0: Glühhomlio. O stelo. U chasho wa un. O shigla ki he. Lila kola wa ya. Tika yelo.
1: Wa eslo vashni yelo.
0: U chasho ki he. Lila wa shte. Na he un. Shante mashichlo. Zintana guaka. Wiyukchank un ki. Na he un. Wa un. Shniyelo. Taku wa wamleze ki he. Ja hiki he un. Ye, ipaye, iayelo. Taku wa wamleze.